0: Wetin gbei dɔdɔ nu to se zɔ atɔ le tɔn.
1: Mɛti xɔtɔn xɔta kleŋkleŋ ɖo to tɔ le mi. Mi mɛ bi mi ma fɔ gadia. Xɔta kleŋkleŋ eyin tɛ ni gbe. Azã konukun we gɔ eɖo ayi do sun xoe. Afɔwo ko atɔn nukundokpo gɔ tɔn. Mina bɛsi xɔdrawo ma xɔyɔ gbe tɔn. Fraternité dzi eye wawlã do ma xɔa tɔn dzi nu mi ye gbe bɔdɔ. Tɛnkpɔn unyɔn hunkun we ma tɔn. Eye nɔyɔrɔ permis de conduit. Eye blo do kandi yɔ. Azɔwe anatu tɔn. De arizi dokpo gba do dɔn. Bodo de xlɛ dɔ. Nuwalɔ tɔn. Eye intolerance zero. Kpoɖo te tɛgbɛ. Xɔdrawo ma le awlã bɔdɔ. Bɔdɔ lɛ vɔ dogbo lɛ ŋuɔ. Ɖuɖe dzi dokpo wa yi nu. Afɔ eye benetɔ do xo enemɛ ye. Xɔdrawo ma le awlã bɔdɔ. Sɛ enakpa. Bodo gɔ akɔɛnu sɔxa. Eye tomi tɔna zã. Nu xoe afɔwo kɔ atɔ nukundokpo gɔ tɔn. Dɛmɛ lɛ yi gbenu akɔɛ liva ene. Livi kantɔn ko atɔ nukun atɔn. Tsaki afɔde kantɔn gban nukun we. Kato miliya 148 million 357 000 francs. Do liva atɔn. Livi nuɔtɔn. Kɛnɛ kɔ atɔ nukun atɔn. Tsaki afɔ ene. Kɛnɛ kɔ atɔ nukun ene. 3 miliya 783 million 984 000 tɛmɛ. Xɔdra ye ma xɔ nugbo etɔn egbe. Eyawlado ye ma xɔ etɔn dzi bɔdɔ. Bonalɛ vɔ hun dogbo eɖo benetɔ. Kpoɖo Niger kpɔ tɛntiyɔn. Niger tɔ dɔ ninɔmɛ de lɛ tin. Bɔ esi xɔhɔn igbe. Bɔ mina yi gbe na. Bonu ena hunwa. Xɔdra ye ma le awlã bɔdɔ. Papa lɛ si xɔe. Eye mi duɔ. Nuwi wa de wɛ yi. Bɔ edze yake na dzi kpɛɖe kpɛɖe lo. Xɔdra ye ma le awlã bɔdɔ. Do tokpɔn la save tɔmɛɔ. Ye mɛ eɖo dɔnkpɔvilɛ nu. Do adzegun lɛ kpo. Gbɛyi tɔ lɛ kpoɔ. Nɔtsɔ zã ɖo dɔn. Bonɔ do gbo alinu adzotɔ lɛ. Xɔdra ye ma da yi bi info etɔ ye gbe. E awlã do ma xɔ etɔ dzi bɔdɔ. Akɔe ena gɔna. Bonɔ zã do xɔe afɔ wo kɔ atɔ nukundokpo gɔ tɔn. Dɛmɛ lɛ yi gbena. Nu wa da yi. Bɔdɔ egbɔn fi ɖe hun. Eni wa yi kpoŋ. Xɔdra ye ma le awlã bɔdɔ. Ali tawo vi do kpo dze. Do gbɔxi kɔn. Bɔ mɛwui wɛ ku de mɛ. Xɔdra ye ma le telegrame etɔ ye gbe. E awlã do ma xɔ etɔ dzi bɔdɔ. Bonɔ lɛ vɔ togbo beneto tɔn. Kpoɖo Niger tɔ tɔn kpo hun. Kple bo wazɔ. Do kpo tin. Do kutɔnu. Boho akɔwe kpoɖo gan hɔn itɔ to we. Ene lɛ tɔn kple. Bɔ niame to hɔ. Bɔ ninɔmɛ we tin. Bɔ esi xu hɔn yi. Kɛ bonu mina yi gbe na. Xɔdra ye ma telegrame do kpɔ lɛ awlã bɔdɔ. Do tokpɔn la tsaru tɔmɛ. Denuzɔ wa tɔ lɛ. Do ani lɛ. Wuli we magba wewe. Dozu ka tɔn. Bɔ ye hɛn. Tukpɛ afɔwo afatɔn. Eye nɔnya gbe na ye do beteru. Xɔdra ye ma lɛ awlã bɔdɔ. Papa lɛ si xɔe gbe yɔ. Romia do wa da ye xɔ susunu tɔtɔn. Eye ma sɔ do gbɛ elɔme fia ye. Xɔdra ye ma labusɔl etɔn ye gbe. E awlã do ma xɔ etɔn dzi bɔdɔ. To hɛn wa lɔ tɔn. Kpoɖo blo gbɔn de. Bonu sɔhɛn tovi lɛ do dokɔ. Social nunɔmɛ kpoɔ. Wa da yi to gami tɔn do mɛde bu na wɔn wɛa. Xɔdra ye ma lɛ awlã bɔdɔ. Dɛmɛ lɛ yi gbenu. Sɔhɛn tovi lɛ do dokɔ. Eyin atsɛpigba tɔn ye. Xɔdra ye ma quotidien. L'observateur etɔn ye gbe. E awlã do ma xɔ etɔn dzi bɔdɔ. We ma kplɔkplɔn. Education. Lamɛyanɔ gandhi santé. Kpoɖo greli lɛ. Agriculture kpoɔ. Afɔ nukɔnukɔntɔn. Eye wa da yi de. Bɔ eyɔn. Bɔ bintu adam chabitaro. Eye nɔyɔrɔ mame nasionali wɔ. Dogbetɔnu to hɛn lɔ wa lɔ tɔn ye. Bolando foxo ta kleŋkleŋ we gbe tɔn. Miafo do xɔdra ye ma dabaro dzi. Eye wa wɔna do ma xɔ etɔn dzi bɔdɔ. Gani xɔe elɔmɛ tɔn. Eye na do ɛmi de yɔ. Ena bɛsi azã ko atɔn gɔ. Wa yi ko atɔn nukun we gɔ avuvɔ suɔn tɔn. Du 25 au 27 août prochain. Xɔ ta kleŋkleŋ we gbe tɔn. Siofo atoli. Ewɔ nɔ mɔdzi. Bɔ mɛsɛn tɔmi tɔn. François dosu. Dosu mɛdzɔmɛsɛ si xɔe na. Boxanu mi. Bodɔ eni bo yi sɔ. Nu xɔ ta.